0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

0: beli apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih,